0: الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. رواه الترمذي وأبو داود. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربية أهرمينك كلكودين نع أوعات ركون نهيتا أهرمينك برتي ميهون نكمه هيتا ندن نميهكي أهرمين مسلمونك تريعا همين ميهن نونة.
1: ಮೀ ದಿವಿರಾಜ್ಯಗೆಡು ಇರೋಸಿ ಹಗಡಿ ವಿಹಿಮಿನಿಟ್ ಗಮಿಗೆಣಿಸ್ತೀನಿ ಮಗರಿಬ್ ನಮಾದೋಕದಿಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿತುವ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.